0: wono so a ono o station wono so kwai na so adwadifo ni bi yo no asobrache asunchele se wono pa so wono be free kwai ho atutwa mu akwa ado market ana akwa tena o station wono nkwa ne nkwa kena wono de kwa ne ho ado ne pe wono nkwa ba bia e ma nam so kra ma adwadifo bia e wo ado market ye se da bi ye nuanom de mo ye emwa e ha adwene pa se nyina ye ba ma ba bi sia nkwa tena na mo dem besa se mo chi abakwan yi ho e ba no sa na mo gu edwa eti kra di bubu oko jan mu ni ade ade a e ko mc wo se ontu hu na mo emfa mo ni se se adwadifo na wana ba kwan ho asa be di dwa no enu nti e ma de hye e ma adon market wo e ma me di dwa kra ne nyina mu sa na nana na matwa nkonya etu hu na mo pa ene ene mpani a market redevelopment project no wana da no ebo amade atisi nkoko okrum ene wane fa akrum pa ene ayi central market na nimu kwan ho a ba beyond the chance na jino eno pa se medu ho na ye de ayi enkrata afam ho se no hackers here no hackers here mo bi antena hand turn there that's still no kwabana ni jina ho ta de hey nipo bi na so de o nipo bi ni so de ne eno ti na na mu ti si akrum ne se adwadifo na wana ya so brache so ne de wane nko market nim adon market enko di dwa no no betena kwa ne ho na ton niema ene ngufuo nie abefuo nie nkrumafuo nie enamfuo nie ntosifuo nie empani sesa sankrofuo nyina niema ene wane fa aye animu ha awo kwan ho edi uba facebook anu nie ka kanu mu ayema kanu mu ayema no ene ma nko abenie ntosi nie brodie nie enwu nie nanana ma sesa wane chese wane mpene ama adwadifo a wane ayona jin so wane nkwadwam nu emetena kwan ho eni dwa engu dwa no wabra mpani ahyehye se munko dwa nim na munko di dwa moseda ya betena kwan ho dabi ya tena so wane sa enye de be yie kra na onipo wodi dwa de anim ene e na na kofi onwona ono ene ye enkwakọ sa na hene ono aso ene bejaku a mpani ate se enkwakọ dwa mpani sie no wane hweso ema hu niema nyina enko yie no oyetetena ni edema sa committee no oni le di animu a odi nananom anim ekoye ekohwe ejiji niema ni nyina edi frejodifo ne sam hwe so mba firi kwan ho na atimi aboa ma niema nyina so atimi akonkan na animu no agoka se boye ti asempe ene yetwepe yetwebini nana akofi anwona ekokwa sa na hene na ebisa se nana anamu se ne yatese matuo na emu kirem pa ese no san yakọ yakọje mene uka sayi ewa hinfie, enko kwa hinfie. Na yakachila jadifuwa ya jomu ni ya manu se, wamu mra enko kwa hinfie, eme jomu ni ya ma. Enane die, uwa uye jadini ayajeo ni ya manu. Oba, nanana mde wadi ebe maun, yen kaonshi. Enane ye kokoboda. Nanana mse ene, eye kokoboda. Enti uye jadini, nene. Nanana uba kwa hon, ujina kwa hon otuwa die, ote kwa hon otuwa die, sisa o ni ya made kwa ahinfia. Bra, oba, na ba kire woni ema nananom de wade ebe ma onko ofie nemmom efine kire ekọ sa wonsa akwatire akwan no ho na nananom ba ba kire wo esesa no ema ene ansa na onsa be ka no ema no nananom ba bo ka ansa na onsa ka no ema se ehwe no no ema na yaje no se ntosi na egu achare kakra be se a ekwasafuo woni ye school feeding ya de ba komo mo de omfanya duana ma nkwada no ana ya de ba ko orphanage ayi blessed children home wonko etia woni nyina woni hia duya na oni bedie ye ye de bekom om na muni ye mane nguo mane nsei ese sese mpani a kire so won fom na ensi fom no na hwe se enkwakwa dwadifo ma asobrache afo na wono so na betena kwa ho na ato ade no wona ntwo no so sa enya de dwa no ebetimi atim de biara da nana kofi onwona ayenkwakwa sa na hene dwa mpani esie no ono ana etitena ni edema bejaku a obom hene odefo efa opina ma otose miensa atie no nensam ne nche mu a odema ye efa na nanu djuma de ne wana kudi ne ho ini
1: odefo efa o primary committee ehwe ene assembly no ne contractor o si koko dwa ya hwe ne atoto da ye wie suso a ya san de adwadifo no asan pa edwa no bi na be break akara ne ye tie tie di mara ko adu market ko ibi aba kwa no ho a omoso aso ne me a omudi dwa ntie pasa e ma o mwa de tofo no so de bi nko de ho nkoto na mo so aba yiri ama no bi e gina so de ai demonstration e de abehu na bo mc tie no ne na na na no me fa to ye ho so e de ka